जिंगवा, कोटोका, प्रहा, लादपुर, हाडी, तोड़ी, मोड़, इक्युंगानी, शमा इन्व या विवांडा वा मकाजिया, सीतापुर ना इन्व ला विवांडा वा, विश्वकर्मा कुपिटिया विटो, थर्तिना सीता, वनमोदी पियाली, कबीडी बरुआजा, मीराडी को विजाना वा पटाओ, हमसीना इन्ने वाली ओ अजीरी वा कटिका इदारा बालिम्बाली जा सरकारी राजस्थान हपवाली वजी मकवाली जिंदुआ जेंगोजी पियाला किटोचा अंडेगे चा जोधपुर हुको राजस्थान कटिका कुकुजा जैक्टे सफीरी व आंगा क्वाकुजिंगाटिया हासा मुंगा निशोवा की कांडा वनमोदी पियाली जिंदुआ मपंगोवा उड़ान उलियो क्रेबेशवा हुको जोधपुर ही इना शिवरिया हटवा कुवा अम्बेले कटिका मजिंगीरा या सफीरी वांगा आंचीन नाइटा एंडेलेजा जाएडी माओनो या उएटेस का आम नागरिक क्वा मगाओ कटिका किपिनी चा मियका कुमी इजायो मपंगो हुओ उना लेंगा कु हराकीशा आवामु इना फुआटा या माइंडलेो या नोयो उंगोजवा ना उसफीरी वा आंगा बादे जियोनी वजिम कुबाना मोदी अटा सफीरी हाडी गुजरात अम्बापो अटा जिंदुआ मुकुटानु व सेमी कंडक्टर व सीजी सेमी कंडक्टर की ट्वचा मजरबी हुको सनद हुको अहमदाबाद नैनीले कुछ क्लीजा टारिफा हबारी कुटो का इधर की सहेली आकाशवाणी विजार मामे और नानी या मुंगानो में टेवुआ वाटुश न टाटू वालियो को पाकिस्तानी का ममागाइडी चीनिया शेरिया या शुगुली जिसीजो हरामो कुजुया उन्होंटवा कामा ऊपा वली हुसी श्वाना जैसे मोहम्मद लश्कर तैयबा नमाशरी कमेंगी ने काट या मगाइडिश ना टाटू वली टंगाज वाले हो कुमना साबा निराया वा पाकिस्तान ना सीटा निराया वा इंडिया हाटा ही वियो वोटे क्वा सासा वाना एंडेशा शुगुली जकी गाइडी कुटो का पाकिस्तानी ना जमु ना कश्मीर जी ना जो कालीवा ना पाकिस्तानी मगाइडी वाली उटे उलीवा वाना हुसी का कटी के शुगुली जकुई पिंगा इंडिया को फन्या मा शाम्बुलियो या की गाइडी को चोचे या गाइडी को शफ्रीशा सिलाहा कुंगिया नानी अम्पाका कुवेजेशा माशवेका या की गाइडी को कुसन्या फैदा ना कुवजीरी मा गाइडी ही इतारुहुसु माशवेका कामा वीले शिविका ला की टेफला उचुंगुजी कुजुई या फैदा जाओ कुवेका वे क्वाजो कुआ मा उजो या सिलाहा ना कु कमाटा माली जाओ सरकारी कुई में वटे हुआ वाटू themanini kama magaidi tangu marekebisho ya upaha yaliyopoanza kutumika mwaka wa 2019 wizara ilisema serikali imezitolea kubomoa kila moduli ya ugaidi ili kulinda nchi na raia wake serikali imetoa taarifa kwa telegram kuhusu ripoti zilizoenea za uharamia kulingana na vyanzo rasmi serikali imei agiza telegram kuchukua hatua za haraka dhidi ya filamu zilizo ibiwa na maudhui ya OTT. Vyanzo vilisema zaidi kwamba jukwaa hilo limeombwa kuwasilisha ripoti ya hatua zilizochukuliwa anani ya siku 13. Hatua hiyo inalenga kulinda uchumi wa waundazi wa India, tasnia ya filamu, watangazaji, mazukwa ya OTT wa zalishazi na wasambazazi. Makataba wa wekezazi wa nchi ya mbili kati ya India na Israeli ulianza kutumika leo. Makataba huo ulisainiwa mwezi Septemba mwaka jana huko New Delhi. Wizara ya fedha ilisema kwamba biani hatua muhimu kuelekea kuimarisha uhusiano wa kiuchumi wa pande mbili na kuhakikisha mazingira salama na yanayoweza kutabirika ya uwekezaji. Wizara ilibainisha kuwa bia inataraziwa kuchangia kuongezeka kwa shughuli za uwekezaji wa mipakani na kuimarisha zaidi ushirikiano wa kiuchumi kati ya India na Israeli. Waziri wa reli ya muungano Bwana Ashwani Vaishnav ameelezea imani kwamba ukanda mzima wa reli ya kasi ya juu unaunganisha Ahmedabad na Mumbai utakamilika ifikapo mwisho wa mwaka 2029. Akizungumza na vyombo vya habari huko Ahmedabad baada ya kukagua miradi mbalimbali ya reli inayoendelea huko Gujarat, waziri alisema kwamba uzinzi wa mradi wa treni ya bullet ya Mumbai Ahmedabad unaendelea kama kasi, huko asilimia 80 ya kazi katika sehemu ya Gujarat ikiwa tayari imekamilika. Waziri wa biashara na viwanda wa muungano Bwana Piyush Goyal leo amesema kwamba